0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسران وبرزان وخوشوستان لراد محراب وصلاوي خواي پروردگار تان لسر به سباس وستايج بخواي پروردگار لسر ناز ونعمتكاني وبرج درود وصلاوات ورحمت بسر جياني روحي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لسجياني يا وراني شون كوتواني هتا روجي دواي وشويستانم خمان بخوش حال زانين لخزمتانا بچين خزمتي فرمودا جوانا كاني پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام ومان بخوش حال زانين لبرنامه كانتان پیتان بگينا ولبرنامه باقشي فرمودا ومدوارين فرمودا كاني پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام ببيته كارك بختور یکانی دنیا و قیامت من دز بکوه و بیت هوکارک بو نزیگ بو نوه لخوای تعالی و خوش ویستی پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام حدیثی امرو من بیارمتی خوای پروردگار هر لسر او اعمالانه که اعمال قلوب امیش حدیثی کباسی صلاح القلوب بالقرآن و تا چاک کردنی دلکان من با قرآن پیروز باشترین هوکاره که انسان بیوی دلقی پیچا بکا قرآن و فرمایشتی خوای تعالیه انسی کری مالک رضا و رحمتی خوای لی بی افرمه پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرموی ان لله اهلینا من الناس فرمه بو پروردگار هیا کومل خلکانه کی تایبت لناو خلکیان و تا بشرن جیواز نین لبشرکان ملائکت نین جنوک نین بشرن لناو خلقيان قالوا يا رسول الله من هم وتيان اي پیغمبري عزيز امانة چين قال لهم اهل القرآن فرموي امانة پیانا وتري اهل قرآن اهل الله وخاصته امانة اهل قرآن او اهلا واتا او كسانا كأهل اخوانو وتايبتا واتا تايبتا با خواي پروردگار و بو چونكا خريشي قرآنن قرآن أخوينن مدارسي أكن تفكرين أكن معناي أكن خلق فير أكن أنفرمو دجواني پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام لكاتك فرميتي باسي قورترين باشترين جوري كليلكاني إصلاح كردنو چاك كردني دلكان مانكا وباشترين هوكارك بو بهز بونی زیاد کردنی ایمان منو ثابت بونی ایمان من بو بهز کردنی ایمان من چونکه باشترین هوکارک چاکترین شته که اما پیوی مشغول بین لم روزگاره پر لجنجالی و ناراحتی و کیشو مشکله و خم و خفت زوری که هيا باشترین شته کی بو حل بجاردوین که مشغول بون معنی به قرآنی پیروزو چونکه هر کس یک پیوی مشغول به قد لی پشیمان نابه قرآن چونکه هدایته قرآن برکته قرآن خوشیه نره قرآن دلکان آرام کاته و ایمانت بهیزه که ثابت اکه لسر دینداری خواناسی قرآن هموشته که چاگ بخشه بمروفکان و هموشته که ناخوش و ناشایستش لانسانکان دور خاته و بای براستی خوای تعالی قرآنی دا بزندوه بوت هوکاری هدایت بوت رحمت بوتا روناكي بوتا نور بوتا مجدا بوتا بيرهنانوي او كساني كا اشتيان لبيرا چيتوا بوتا هموشتيك براستي اگر تو لجياني دنيا مشغول بي پيوي بوية پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرمي إن لله أهلينا يعني بخواي تعالى امكو ملكسانا هن تايبتا ديارا همو كسيك خواي تعالى هلينا بجيري بو اوي كببيتا کسی که اهلی خوابه ببید با کسی که مشغول به با قرآن و کلامی خواه همو کسی خواهی تعالی او بهرهی پی ناده اما هل بجهد راون اما که ملکسانه کی تایبتن خواهی تعالی و کبلی فضل و گوریان انیت سر فضل و گوریان پی ابخشه لنیو که ملگکه جای نکاتوا ابنا سرمشق ابنا چرایک ابنا روناکی ابنا بختوری بو خوشیانو بو چوار دوره کهان بو یه پیانه و تره اهل الله یعنی امانه تایبتن بخوای تعالی و چونکە مەشغوڵن بە کەلامی خواوە، مەشغوڵن بە فەرمایشتەکانی خوای تەعالاوە، بۆیە پێیانە وترێ ئەهل الله یا ئەهل القورآن، ئەوانەی کە مەشغوڵن بە خوێندنەوەی قورآن و تێفکرین و بە مودارەسەکردن و مەشغوڵبوون بە فێربوون و لەبەرکردن و خەڵکی فێرکردنی قورآنی پیرۆز. بۆیە پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی سەڵات و سەلامە فەرمێ: خەیڕوکم من تەعەلەم القورآن وعەلەمەهو. فەرمێ باشترینتان ئەو کۆمەڵە کەسانن، ئەو کەسانن کەوا قورآن فێرە بێ و پاشان خەڵکیش فێرەکا. واتە تۆ باشترین کەسێکی کە مەشغوڵی فێربوونی قورآنی، کە خۆیشت فێربووی، ئەوە لە هەڵبژێردراوەکانی، و کە خەڵکیش فێرەکەی، ئەوە دووبارە ئەچیتەوە نێو هەڵبژێردراوەکان. یانی دوو جار تۆ باشترین کەسانێکی بەوە کە خۆت قورآن فێربووی و خەڵکیش فێرەکەی. بۆیە پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی سەڵات و سەلام بە خەیڕوکم باسی کردووە، واتە باشترین جۆری کەسەکان، هەڵبژێردراوترین ئیماندار لە نێو خەڵکەکانە، ئەوانن کە مەشغوڵی قورآن و خوێندنە و فێربوون و مودارەسەکردنی قورآنن. فەرموودەیەکی ترمان کە پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی سەڵات و سەلام هەر لەسەر گەورەیی قورآن و چاکردنی دڵەکانمان بەهۆی قورآنەوە ئەفەرمێ: لا حەسەد ئیلا فی ثنتەین. خەڵکی حەسوودی نابا بە کەس ئیلا لە دوو شتانە بێ، واتە دوو شت هۆکارن بۆ ئەوەی کە خەڵکی حەسوودی تیابەرێ. ئیتر حەسوودی بەو مەعنایە غیبتە بێ، واتە ڕێگەیەکی خەیری بێ، یان بە مەعنا حەسوودی بەخیلیەکی خراپ بێ، بەخیلیەکی شەیطانی بێ. غیبتە لە شەرعە جائیزە، ئەگەر کەسێک لە تۆ زیاتر فەزڵ و گەورەیەکی هەبێ، پێت خۆشە وەکو ئەو بی لەو فەزڵ و گەورەیە، ئەوە خوای تەعالە دەروی خێرە لێ بکاتەوە وەکو ئەو بی ئەوە شتێکی چاکە. بەڵام بەخیلی، واتە حەسوودیەکی شەیطانی، ئەوە خراپە لە ناو ناخی ئینسانە ببێ. ئەفەرمێ حەسوودی دروست نابێ لە ناو ناخی ئینسانە لە دوو شتانە بێ: یەکەمیان ڕەجول عەلەمەه الله القورآنە فەهو یەتلوه ئاناء اللەیل و ئاناء النەهاری فەسەمیعەه جار لەه. ئەفەرمێ پیاوێک خوای تەعالە قورآنی فێر کردووە، ئەم قورآنە ئەم کەسە مەشغوڵە پێوەی، ئەی خوێنێتەوە بە شەو شەو نوێژەکە و دەنگ بەرزەکاتەوە، یان شەو نوێژی پێ ئەکا بە ڕۆژ خەڵکی فێرەکا، خۆی مەشغوڵە پێوەی و ئەی خوێنێتەوە. فەرمێ دیارە حەدیثەکە باسیەوە کا، فەرمێ فەسەمیعەه جار لەه. ئەگە دراوسەیەک لەو دراوسەیانەی جوێی لێیەتی، دیارە ئەم کەسە بە دەنگی بەرز قورآنەکە ئەخوێنێ، بۆیە دراوسەکەی جوێی لێیەتی. ئەفەرمێ فەقالە، دراوسەکەی ئەڵێ چی: لەیتەنی ئوتیتو میثلە ما ئوتیە فولانون فەعەمیلتو میثلە ما یەعمەلو. ئەفەرمێ ئای خۆزگایە، منیش وەکو ئاو فڵان کەسە کە ئاوە قورآنە خوێنێ، ئاوا منیش قورآنم بخوێندایە، چۆن خوای تەعالە ئەم فەزڵەی پێدا و گەورەیی پێداوە، خۆزگە بە منیش بدرایە تا عەمەل بە قورآن و کەلامەکەی خوای پەروەردگار بکەم. کەواتە یەکێک لەو شتانەی کە ئیسلاحی دڵی پێ ئەکرێ خوێندنەوەی قورآنە، بۆیە حەسوودیشی تیا دروست دەبێ. ئینسان وەکو بڵێ غیبتە ئەبا بەرامبەر بە کەسەکەی چواردەورەکەی کە کاتێک لە ئەو باشە قورآن بخوێنن، یان دەنگیان یان قورآن خوێندنێکی چاچان هەبێ. دووهەم کەسیان کە لە حەدیثەکەی بازکاوە فەرمێ: و ڕەجولون ئاتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق. ئەفەرمێ خەڵکی بەخیلی بە شتێکی ترە بن، ئەویش کە خوای تەعالە ماڵی دابێ بە کەسێک، ئەو ماڵە ئەو کەسە لە ناوی بەرێ، یان تەواوی بکا، یان سەرفی بکا لە حەق و لە چاکەیە. شان بڵێ کە چاوی لێیەتی ئەم سەرفێکا لە چاکەیە. کەسەکە ئەڵێ چی: فەقال ڕەجول، پیاوێک بڵێ: لەیتەنی ئوتیتو میثلە ما ئوتیە فولان، ئای خۆزگایە منی ژۆکو فلانە کەس ئاوا بوونە بوومایە و خواپیاو بوومایە، منیش بمبەخشیایە. فەعەمیلتو میثلە ما یەعمەلو، منیش ئەوم بکردایە کە ئەم کەسە ئەیکا. کەواتە بەڕێزەکانم، ئەم حەدیثە هەردوو کەسەکە، ئەو کەسەی کە قورآنە خوێنێ و ئەو کەسەی کە ماڵی هەیە و ئەی بەخشێ، هەردووچان لە ئاسێکاوە سێنراونەتەوە. خەڵکی بە زۆری حەسوودی ئەبن بەمانە، یەکەمیان کە حەسوودی بردنە بە قورآن خوێن، کابرا ئەڵێ: خۆزگایە منیش ئاوا لە بەرم بوایە و شەو نوێژم پێ بکردا، خۆزگایە ئاوا ئایەتەکانم بە جوانی بخوێندایەتەوە تا ئەم کەلیماتانم لەبەر بکردایە. بۆیە ئەفەرمێ ئەو کەسە خوای تەعالا هیدایەتیدا تاوەکو خوێندنەوەی قورآنەکە بە جوانی فێر ببێ. قورئانی پیرۆز بەڕاستی گەورەیە، ئینسان مەشغوڵ بێ پێوەی، سەرقاڵ بێ، دڵی پێخۆش بکا، چونکە قەت لێی پەشیمان نابێتەوە. خوای تەعالا لە قورئانە ئافەرمێ: و هذا کتاب ئەنزەلناه مبارەك مصدق الذی بین یدەیه. ئەم قورئانە، ئەم کتابە خوای تەعالا کە نازڵی کردو مبارەکە، و بەڕاستی بێ دوو دڵی هیچ شتێکی پێچەوانەی تیا نییە. لە ئاتێکی ترا پێمانە فەرمێ: و هذا کتاب ئەنزەلناه مبارەك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه وتشويني او قران بكوا وترسي خوال دلتا بابي بو اوي كبي تكسي خي بختورو سركوتو واخواي تعالى رحمه بزي خوي برجي بسرتا. ولآيتك ترى افرمي: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. براسي ام قرآن خوای تەعالی کە نازڵی کردووە بۆی هێناوین لە ڕێی پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی سەڵات و سەلام، هەموو شتێکی تایە ڕێگەی هیدایەت و ڕەحمەت و بەزەیی بۆ ئیمانداران و خواناسانە. لە ئایەتێکی ترا پێمانە فەرمێ: و نەزەلنا عەلەیکە الکتابە تیبیانە لیکولی شەیء و هودەن و ڕەحمەتەن و بوشرا للمسلمین. ئەبێتە مایی هیدایەت و خۆشبەختی و خۆشگوزەرانی بۆ ئەو کەسەی کە بەڕاستی شوێنی ئەم ئایەتانی قورئانی پیرۆزەکەی بەجوانی. لە ئایەتێکی ترا فەرمێ: کتاب ئەنزەلناه ئیلەیکە مبارەك لیدبروا ئایاته ولیتذکر ئولو الألباب. کەواتە ئەم ئایەتانە هەمووی دەریخەن کە ئێمە قورئانی پیرۆز، کەلامی خوای پەروەردگارە، بۆ بەختەوەرکردن و دڵخۆشکردنی ئێمەیە لە دنیا و لە قیامەتا، و بۆ ئەوەیە کە ئێمە بەدوای ئەجر و پاداشتە گەورەکانە بگەڕین تاوەکو بەختەوەریەکانی دنیا و قیامەت بەدەست بێنین لە ڕێی قورئانی پیرۆزەوە. چونکە تەنها شتێکە دڵی ئێمە ئیسلاح بکا و چاشی بکا بریتیە لە قورئانی پیرۆز، بریتیە لەو قورئانەی کەوا کەلامی خۆیەتی، کەلامی پەروەردگارە، بۆ ئەوەی کە دڵەکانماندا بمەزرێنێ لەسەر ئیمان و ئیسلامەتی، و سابتمان بکا لەسەر هیدایەت، لەسەر خواناسی، لەسەر شتە باشەکان. چونکە بەڕاستی هەموو کەسێ خوای تەعالا ئەوی پێنابەخشێ کە دڵی سابت بێت، دڵی دامەزراو بێ. چونکە قورئان هۆکارێکی بەختەوەری ئینسانەکانە. بەڕاستی لێرەدا دێنە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەمان، ئینشاءەڵڵا لە بەرنامەکانی ترا هەر زیاتر لەسەر باسی ئەو حەدیثانە ئەڕۆین کە باسی گەورەی و فەزڵ و جوانی و چاکردنی دڵەکانمان بەهۆی قورئانەوە ئەکا. ئومێدەوارم خوای تەعالا ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکا، لە گوناهەکانمان خۆش بێ، لە گوناهی داوک باوکمان خۆش بێ، لە گوناهی مردووەکانمان خۆش بێ، زیندووەکانمان سەلامەت بکا، لە بەڵاو موسیبەتی ئەرزو ئاسمانمان پارێزێ. تا بەرنامەیەکی کەوتا ڕۆژێکی کە بەخوای گەورەتان نسپێرین. والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو.
1: ڕادیۆی میحراب، دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام، سەکۆیەک بۆ ڕاوەکردنی فەرموودەکانی دوایین پێغەمبەر.

پاییزو کۆچ ویستی خوای تاکو تەنهایا لەوەتەی دنیا دنیایا هەڵهاتنی خۆری ژینی هەموو بوونێک ئاوابوونێکی لە دوایە هەر کۆچ و ئاوابوونێکیش چەند نیشانەی لەگەڵدایە وا نیشانەش شەیپوری پاییزی ساڵە و سەرما دەبێتە هاوکاری دەردی کاری و مەرگی دیاری بۆ میوانی ژین دەهێنێ وەری دەگرن بە ناچاری کە پاییز دێ باڕش خۆی دەکاتە شانە و بە شەوانە پرچی زوقم و چلوورەی گوێسەبانەکان دادەهێنێ بە سروودی لە گڵ بۆ گڵ بە گوێی ڕۆحا دەچرپێنێ بۆ مەرگ دەستەمۆی دەکا و ڕای دەهێنێ کاتێ سەرما تاو دەسێنێ گوڵ لە سارا دەتاسێنێ تا شەوێک شەخسە دەکەوێ و کۆتایی بە ژینی دێنێ کە پاییز دێ مێرولەکان دەرگای شارەکەیان دەگرن لە ماڵی خۆستار دەگرن پەپوولەکان هەموو دەمرن مەلەکانیش لە کوێستان دەگەڕێنەوە و بۆ گەرمەسێر ڕێگا دەگرن لە نزار و شەقامی شار گەڵای دار زەرد هەڵدەگەڕێن لەگەڵ تەوژمی بایەکە هێدی هێدی بۆ بنی دار دەکەونە خوار لە دارستان دار بێ گەڵا بێ نازەبێ مەل بەبێ گوڵ بێ رازەبێ کە هەنگ و پەپوولەش ڕەوین ئیتر ئاهەنگەکەی جاران کەی سازەبێ سەرنج دەگرم بەهار چرۆ و گەشانەوە هاوین کەیف و حەسانەوە پاییز زەنگی گەڕانەوە زستانیش یەک پەردەی سپی و ئاوابوون و کوژانەوە ڕادەمێنم یاران جەمن داکوباب و وردیلەکان بە وێنەی پەروانە و شەمن دەم بە خەندە و دڵ بێخەمن تا تەلیسمێک بە ئەسپایی پەنجە لە بینی یەکێکیان وا گیر دەکا بوومەلەرزەی گەڕانەوە مەملەکەتی جەستەی خەستەیدا گیر دەکا کە ئەستێرەی ئاوا دەبێ سەرجەم یاران زویر دەکا خەمڕۆڵەی لاوی پیر دەکا کام لە یاران و هامسەران خۆی لەبەر ڕەهێڵەی ژانی ئەو فیراقە داگیر دەکا ئەم دنیا چەند دەبەرینە کۆتایی زیندووی کۆچەری هەڵوەرینە دیوەخانی گەرم و نەرم پاکا بووە گۆڕی تار و لە جێی فەرو لۆکەی نەرم بەرسەرینە دەیکەواتە نەفس ئامان ئاڵودەی ئاواتم مەکە مەستی وادەی وەک سەراب و مێزی خەراباتم مەکە نەفس ئامان زۆر مەکە لێم با بۆ نەهاتی مل نەنێم کۆڵی دنیا لە کۆڵ نەنێم گەشتیارێک بم سادە و ساکار جوتیارێک بم دۆستی کێڵگە و باخ و نزار تا هەنگوینی چاکم ببێ بۆ دەست ببم بۆ ژاری مەرد

ئەمە هەمووی زوو خەوتن کە سنەتی پێغەمەرە سەلی الله علیه وسلم بەداخەوە کە ئێمە لە پشتگوێمان کردووە کە بەداخەوە ئەم شارانەی ئێمە ئێستا خەویتیانە ماوە. ئەمە خەتەرێکی گەورەیە ئینشاء الله ئاگامان لێبێ. نەهێنانی مۆبایل و پشکنینی جانتاکان فێری ڕێزیان بکەین، ڕێز لە مامۆسا و ڕەفیقەکانیان بگرن، سەردانی قوتابخانە بکەین مانگی جارێ و هەروەها سعی و دوورکەوتنەوە لە شتیلاوەکی لە کێشە خێزانیەکان کەم سەفەرکردن تەلەفون و ئەوانەی کە باسمان کرد ئینشاء الله هەموو لایەکمان هەوڵ بدەین ماڵ و مناڵەکەمان بەرەو پێشەوە بچێ و خۆشمان ئینشاء الله هەوڵیان لەگەڵا بدەین بۆ ئەوەی ڕەنج بە خەسار نەبین، مەسرفەکان من بەزایێ نەچێ ئینشاء الله، و چونکە خوای گەورە وای پێخۆشە و وڵاتەکەمان وا پێشەکەوێ و دڵخۆشە بین ئینشاء الله تەعالە. خوای گەورە هەموو لایە موفق و سەربەرز بکات و سەلامەت بن ئینشاء الله. لە کۆتاییە دوعای خێرتان بۆ ئەەکەین، شیفای نەخۆشەکانمان بدەی ڕەب العالمین، ماڵ و مناڵمان سەرکەوتوو بکەی، قوتابیەکانمان سەرکەوتوو بکەی، گەنجەکانمان هیدایەت بدەی. خوای گەورە کێشە و مشکیلە و ناڕەحەتیەکان لە ماڵی مسلمانانە نێڵیت و هەمومان بەرەو خێر و چاکە بڕۆین ئینشاء الله تەعالە. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ئەن بکەیتە چرا و ڕووناکی و نوری دڵەکانمان خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخاو دراو بێ چاومان بە نوری ڕێژراو بێ پەروەردگار زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی خوایە گیان مان گێڕی لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داواد لێ کردوون بەجێی دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغەت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە خوایە گیان بە بەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناوە پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە بەو ناوە پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە ئەسا خوایە پەروەردگار داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشیع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینت لێ دەکەین دڵنیاییەکی وەهامان پێ بەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا دەسا خوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێ ببەخشی تا بتوانین لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە دەسا خوایە بەردەوام درود و سەڵاوات بنێرە لە سەرگیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەر ڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی

ئاوی بیرەکەی بە چەشنی کەوسەر مێژوی سەنگینە دوور لە دەردی سەر باخی پڕبەر و بە تام و جوانە سروشتی دڵگیر هەر ئاوەدانە

یا کۆنەداری ڕێگای گردی پیر لە لای میوان و ڕێبواران دڵگیر دەهاتن بۆ لای ژنی شارو دێ دەپاڕانەوە لە خوای کاربەجێ.

ئەی قائیدی ئەبراری من وەی شافعی کرداری من گەورەتری هەریاری من فیداتە دڵفوباری من ئەی ساکنی مەروە و سەفا وەی ساحێبی شەرت و وەفا وەی دوژمنی ئەهلی جەفا قبول بکە ئەعذاری من ئەی ڕابەری ڕێگەی خودا وەی شافعی ڕۆژی سزا وەی مایەی نور و سەفا دەرمان بکە ئازاری من بە فەیز و نووری بێحەدت بە عیز و جاه و مەسنەدت لە زاتی فەرجی سەرمەدت بکە ڕجای هوشیاری من هەر کەس کە تۆی نەبێ دەلیل مەقبول نییە لە لای جەلیل ڕوح و دڵی هەردەم عەلیل وەک نەفسی فڕ ئازاری من لە کاتی نەفسی نەفسیە کەس تاقەتی قسەی نییە گەر مەلەکە گەر ئینسیە بێهۆشی ترسە یاری من شەفاعەت دێتە شەپۆل لە لای خوداش ئەکرێ قبول سەل تەعتی بۆت ئەبێ نزول لە خزمەتی غەفاری من خودا ئەفەرمێ مستەفا سەرت بڵند کە بێ جەفا تۆی ساحێبی شەرت و وەفا تەڵەب کە ڕەحمەت یاری من وەلا ئەچێ پەردەی عیتاب عالم وا دێ بەرە و حیساب خود شاهێدی عالی جەناب لە کردەوە و ڕەفتاری من هەر کەس بە ژێرەی کردەوە جەزا و سزای ئەدرێتەوە لەبەر حەیا ئەتوێتەوە ڕوح و دڵ و ڕوخساری من بۆ خۆتە زانی لەو دەمە پێویستترینی بەندەمە گەر تۆ نەخۆی غەمێ لەمە ئاگرە جێی قەراری من مستحقی لطف و سەخام چونکە فەقیر و بێنەوام گەرچی لە چاکە بێ بەهام ئیسلامە ڕێی ڕزگاری من بە زاهری ئەهلی سەفام بە باتنی دڵ پڕ جەفام تۆ حەقی زاتی لایەنام ڕووکە لە چارەی کاری من نەفسم خەبیس و بەدفەڕە دڵم پڕی عەیب و شەڕە چونکە جەنابت سەروەرە هەر شادە قەلبی تاری من گەرچی لە چاکە بێبەشم عاسی و زەلیل و ڕوڕەشم بە لطفی تۆیە دڵگەشم خودا ئەبەخشێ کاری من یا ڕەبی خوایە ڕەحمەتێ یا مستەفا شەفاعەتێ دەرچێ لە جەور و زەحمەتێ ئەو قەلبی پڕ ئازاری من گوشاد بکەی سینەم تەمام پڕکەی لە نووری خۆت تەمام دەرچم لە گشت زوشت و حەرام سووێ گرانی باری من هەر تۆی ئیتر پشت و پەنام بۆ من کە کەمترین گەدام لە زاتی پاکی لایەنام ڕجا بکەی ڕزگاری من داعی وەرە ڕووکە خودا داوا کە ڕێگەی ئیهتیدا لە مەدحی شاهی ئەنبیا بخوێنەوە ئەشعاری من ئەی عالەمی ئەسراری من وەی خالقی ئەفکاری من بڕژێنە ڕەحمەت و سەلام سەر سەیدی سەرداری من بڕژێنە ڕەحمەت و سەلام سەر سەیدی سەرداری من سەر سەیدی

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم

0: برنامەی پرسە کۆمەڵایەتیەکان پرسە کۆمەڵایەتیەکان برنامەیە کە تاوتوێی هەموو ئەو چەمک و بابەتانە دەکات کە پەیوەستە بە کۆمەڵگای کوردەواریمان لە ڕوانگەی ئاینی پیرۆزی ئیسلام و زانستی کۆمەڵناسی و دەروونناسیەوە بە ئامانجی خزمەتکردنی تاک بە تاکی نێو کۆمەڵگا بە قەدرەکەمان تا زیاتر جوانتر و پاکتر و باشتر کەین ئەم برنامەیە بەڕێز دکتۆر عەبدولکەریم محەممەد حوسێن سەنگاوی ئامادە و پێشکەشی دەکات برنامەی پرسە کۆمەڵایەتیەکان
1: بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان حەمد و سەنا و سوپاس بۆ پەروەردگار و بەدهێنەری ئەرز و ئاسمان و درود و رەحمەت ببارێ بۆ سەردار و سەروەرمان پێغەمبەر و پێشەوامان محەممەد المستەفا و بۆ سەر یار و شوێن کەوتوانی بەگشتی هەتا ڕۆژی دوایی بیسەرانی خۆشەویستم برایانی ئازیزم خوشکانی بە قەدرم سڵاو و ڕەحمەت و میهرەبانی خوای گەورەتان لەسەر بێ لە بەرنامەی پرسە کۆمەڵایەتیەکان دەچمە خزمەتی ئەوەی کە ئێمە چۆن بتوانین ڕوبەڕووی کێشەکان ببینەوە چۆن بتوانین ئەو کێشانەی بە تایبەتی لەم دواییە کە ڕووی کردووەتە سەر وڵاتمان سەر نیشتیمانمان سەر ژینگە و ژیانمان بێگومان پەستانێکی زۆری دروست کردووە لەسەر دڵ و دەروونمان زۆرێکمان بێتاقەتین وامان لێ هاتووە کە بێزار بین ژیانمان پڕ بکەین لە ئێش خەفەت ترس لە خۆمان لە دواڕۆژمان لەبەر ئەوەی کە ئەم ڕووداوانەی دوایی هۆکاری سەرەکین و ڕووداوەکانی پێشووش بە پێویستم زانی لەم بابەتەدا باز لەوە بکەم کە چۆن ئێمە وەکو مسلمان وەکو کەسایەتیەکی بەهێزی خاوەن ئیمان ڕوبەڕووی کێشەکان ببینەوە چونکە ئیسلامی ئێمە فێری کردووین کە ئێمە بەهێز بین بەتوانا بین ڕوبەڕووی هەموو ئەو گرفت و کێشە و کۆسپ و ناڕەحەتیانە ببینەوە کۆ ڕۆژانە و بەردەوام لە ژیانمانە دروست دەبێت بەڕێزەکانم ئێمە دە هەنگاو باز دەکەین هێدی هێدی لە خزمەتیا دەبین یەکەم هەنگاو بۆ ئەوەی کە ئێمە بتوانین ڕوبەڕووی کێشەکان ببینەوە ئەبێ لە خۆمانەوە لە ناخی خۆمانەوە دەست پێ بکەین هەموو کێشەیەک سەرەتا ئەگەر خۆت تەسلیم نەکەی ئەگەر خۆت بەهێز بی ئەوە زۆر بە ئاسانی چارەسەری دەکەی زاڵ دەبی بەسەریدا کەواتە ئەبێ لە ناخەوە لە دەرونی خۆمانەوە دەست پێ بکەین چۆن دەست پێکەی یەکەم خەتوە یەکەم هەنگاو ئەوەی ئەبێ گەشبین بین ئەبێ دوور بین لە ڕەشبینی ئەبێ بە هیواوە بژین ئەبێ هەمیشە ڕووناکیەکان ببینین خۆمان نەخێنە نێو بازنەی تاریکی و ترسو دواڕۆژێکی نادیار چونکە دواڕۆژی ئێمە بەدەستی پەروەردگارە بەدەست هیچ مرۆڤێک نییە لەسەر زەویدا ئەو ئەمان ژێنێت ئەو دروستی کردوین ئەمان ژێنێت خێرمان پێ ئەبەخشێ خێرمان شەڕمان جوانیمان گەورەیمان نزمیمان و هەمووی بەدەستی پەروەردگارە کەواتە ئەبێ چی بین یەکەم هەنگاو ئەبێ گەشبین بین ئەبێ جوان بڵێن جوان بیرکەینەوە شەژوانەکان ببینین قسەی جوان بەدەممان نابێ ئەبێ نەترسین لەرزۆک نەبین بەهێز بین بەرەو ڕووی هەموو ئەو ناڕەحەتیانەی بە تایبەتی لەم چەند ڕۆژەی کە ڕابردوو کە ڕووی تێکردووین و داهاتووش کە ڕوومان تێکە بەڕێزەکانم وەک زانایانی بواری گەشەپێدانی مرۆیی و بواری دەروونناسی زۆر جەخت ئەکەنەوە لەسەر ئەوەی کە گەشبینی و ڕەشبینی دوو هۆکاری سەرەکین بۆ ئەوەی کاریگەری لەسەر مرۆڤ بەجێ بێڵن یاخود ئەوەیە برو بدبختی ببن یا به پیچوانه و برو خوشبختی و بختواری ببن. کواتا او مروفانی که گشبینن بیگو من برو بختواری ارون. به پیچوانه وانی که رجبینن که جیانیان پرلترس خیالو میشکو دلو درونیان پربو لرجبینی اوانه برو بدبختی و مالکاولی درون. هلبت لو توجوینه او بابتانی که باس کراوه درباره او کسانی که رجبینن او یک براستی بو همو کشک که روبروی کسی رجبینه بیتوا اگر یک کشه دابنین کشه بپاری یک کشه دابنین وک باس من کرد بنمونه کشه بپاری فقیری. اگر کسی رجبین معامله لگل فقیری و بپاری و کم موچه و یعنی ترز لنمانی موچه و دهاتی ولات زال به بسریا امروفه چشکانی بردوام دکات، امروفه چشکانی گشگیر دکات، امروفه ام چشه اکات بسر چاویک بو همو چشکانی کواتا ام چشه لای کسانی رجبین او کسانی که رجبین و ناخی امپره لرشی سه بالی لی ابیتوا هر بالی لبالکان لوی که رشترو ناخوشتره بلان بپیچوانه و بو کسانی که گشبینن همیشه هم چشانه بچوک دکاته و چوکه ازانه رزاق بس اللایه ازانه جیانی ام خیری ام خوشی ام پاری ام مالی ام پیکنی نکانی ام خوشیکانی چرکو ساتکانی تمنی ام بدز رب العالمین خواه چی لقدری اما نصیبت چی بر ریاری که دابه هر ابیو گرانوی نیا لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت اما بیرو باورتی یکی لا قناعتکانی و یکی یقینی هیا خالقی ام ارزو آسمانه مالکیتی پروردگاری شیتی کواتا چشکان همیشه بچوک دکاتا و ببچوکی دبینیت چونکه دبینی لچاو ده صلاتی خواه بچوک. دومیان ام چشه بس لروی که وسیری اکات بر بلاوی ناکات بقدر خوی حقی پیدا لو زیادتر گشگیری ناکات. سیمیان بپیچوانه کسی رجبین ام چشه ناکا با چشه خیزان بچشه لگل رفیقیا لگل باوشیا لگل هاوسریا لگل قطابیا لگل ماموستایا لگل همو اوانی که لگل یاد جین نه تنه چشه که اگر بوی کرا چار سری دکار رگه ای که دوزی توا اگر بوشی نکرا پش بخواه دبسیو داوال پروردگاره که خواه کشی بو چار سرک کواتا او کسانی که رجبینن وگ عرضم کردن همیشه کشکان بردوامکن و دوم کشکان گشگیر دکن و سیم همیشه لومل خویانکن همیشه قصه خراب بدم یانیت. زور با کرتی لخزمتی هم سی بابتا عبم. یکم بردامی کشکن. همیشه علیه

ئەلبومێکە بۆ ئاشنابوونی زانایان. هەواری میحراب بەڕێز طالیب دەرباز ئامادە و پێشکەشی دەکات. برنامەی هەواری میحراب.

رشتویانە هەروەها ئەم گۆزەیە پشتێنەیەکی زۆر جوانیشی هەبووە بەڵام بەداخەوە ئەویش بەرشاڵاوی ڕوخان و تێکدانی گوندەکە کەوتووە ئەویش بە شۆفڵ تێکدراوە مایاوا وەک هەموو گوندەکانی کولوسان کەوتۆتە بەرهێرشی ڕژێمە یەک لە دواییەکەکانی عێراق ئەم گوندە لە ساڵی 1960دا چەند جارێک بە فڕۆکە بەردوومان کراوە و چەندین کەس بریندار بوون و دوو کەس شەهید کراوە خانووەکانیان ڕووخاون و پاشان لە ساڵی 1973 بۆ 1974 جارێکی تر بە فڕۆکە تۆباران کراوە خەڵکەکە جیان هێشتووە و چوونەتە گوندی شوکی و یەڵدرە و لە ساڵی 1986 هەتا 1987 بەردەوام لە عەربەتەوە ئەم گوندە تۆباران دەکرا تا بەتەواوەتی گوندەکە داگیرکرا هەموو ئەو هێرشانە بە بیانی بوونی پێشمەرگە بووە لە ناوچەکەدا ڕژێم دەیزانی کەوا خەڵکەکە بەردەوام هاوکار و ڕایبەری پێشمەرگە بوون بۆ زۆربەی ناوچەکان و هەمیشە ماڵەکان کراوە بوون بە ڕی هێزی پێشمەرگەدا ئەحمەدی حەمەی قازی یەکەم مختاری گوند بووکەوە لەم دوایانە مۆرەکەی دۆزرایەوە کە دەگەڕێتەوە بە ساڵی 1930 پاشان کوێخە حەمە ساڵە زارا کوێخا و براگەورەی گوند بووە پاش ئەوی سابیری ئەلەزارا مختار و ڕشسپی گوند بووە مەلا عمر شەریف حەسەن مەلای گوند بووە وەک شورای هاوکاری مختار کاری کردووە و هاوکاری پێشمەرگە و شۆڕشی کردووە کەریم حەمە مراد ناسراو بە کەریم هەلاج یارمەتیدەری گوند و شورا بووە بۆ خزمەتگوزاری گوندەکە و بیرێکی لەسەر ئەکی خۆی لێداوە و ئاوەکەی هەموو گوند لێی سودمەند بوون عومەر محەممەد شاخی کوێخای گوند بووە لە ساڵی 1986 بۆ 87 دوا کوێخای گوند بووە ئازاد تۆفیق ئەوی شورای گوند بووە کاروباری گوندەکەی ڕاپەڕاندووە بۆ ماوەی چەند ساڵێک ئەنجومەنی گوند بووە حاجی عەلی عەلیەسوور جەراح بووە بێ بەرامبەر خزمەتی خەڵکی گوندەکە و دەوروبەری کردووە تەنانەت جەراحی ماڵاتیش بووە لە ئێستاشدا ئەحمەدی عەلی مارف جەراحی گوندەکەیە گوندی مایاوا سێ وەستای کارامە و دەزڕەنگینی هەبووە کە ئەوانیش حاجی حەمەسوور ڕەشید و وەستا ئەحمەد ساڵح و وەستا ئەحمەد عەبدولقادر دەرگا و هەوجاڕیان بێ بەرامبەر بۆ خەڵکی گوند دروست کردووە ئەو ساس دەڕۆیشت و هەموو کەس ڕۆحی یارمەتی تێدا بوو سەرچاوەی ئاوی مایاوا بریتیە لە کانی شیرین خاتون کە تا درەنگانێک دەمێنێ و وشکی نەئەکرد بە ئێستاشەوە بۆ خواردنەوە بۆ ئاژەڵداری سوودی لێوەرگیراوە کانی مزگەوت کە لە ناو ئاوایی بوو بۆ مزگەوتەکە بەکاردەهات و بۆ خواردنەوە و ئاژەڵ بەکارهێنراوە کارێزی خانەکە بۆ کشت و کاڵکردن و خواردنەوە و ئاژەڵ بەکارهێنراوە کە ئاوێکی دوور لە گوند بوو لە کاتی کشت و کاڵ و دروێنە خەڵکەکەی بۆ خواردنەوە سوودیان لێوەرگرتووە دەچوون لەوێ دەحەوانەوە کانی بارە کە هەر لە خوار گوند بوو کاتی دروێنە سوودی لێوەرگیراوە هەروەها دوو بیری دەستی هەبوون لە ناوگوند یەکێکیان بیری مامە کەریم هەلاج بوو کە هەڵی کەندە بوو بۆ خێر ئەوی تریش گشتی بوو چەندین کاری کشت و کاڵی لە گوندی مایاوادا کراوە و بەرهەم هێنراوە وەک گەنم و جۆ و نۆک و نیسک و گلێنە و زەڕات و هەروەها ڕەزوباخی هەڵوژە و چوالەی تێدا بۆ جگە لەبوونی چەندین ڕۆکی خۆرزک وەک قەزوان و دارەبەن و گۆیژ و بەڕوو بەڵاڵک و سەوزەی بەهارە هەندچەندە مایاوا سەرچاوی ئاوی کەم بووە هاوکات بەشێکی تری بژێوی خەڵکی گوند لەسەر بەخێوکردنی ئاژەڵ بووە و ژمارەیەکی زۆر لە گوند بەخێودەکرا کە زیاتر لە 1000 سەر ڕەشەوڵاخ و 3000 سەر ماڵاتی تێدا بوو ئەمە جگە لەبوونی چەند هێسر و ماینێکە بۆ جووتکردن و سواری بەکارهێنراون و لە ئێستادا زیاتر لە 300 سەر ڕەشەوڵاخ و 1500 سەر ماڵاتی تێدایە ئەوەی شایانی باسە لە وەرگای باشیان هەیە بۆ بەخێوکردنی ماڵات و ئاژەڵ تا ساڵی 1974 تەنها بیری دەستیان هەبووە کە بەدەست ئاویان دەرهێناوە بەڵام لەو ساڵەدا حکوومەت بیرێکی ئرتیوازی بۆ لێداون کە بە هەموو شێوەیەک وەک خواردنەوە و بەخێوکردنی ئاژەڵ سوودی لێبینراوە و لە ئێستادا پرۆژەی ئاوی بۆ دابینکراوە لەسەر بیرێکی ئرتیوازی و هیچ کێشەیەکی ئاوی خواردنەوەی تێدا نەماوە گوندی مایاوا لە پێش ڕاگوێزاندا زیاتر لە 80 ماڵی تێدا بووە و پاش ڕاپەڕین و ئاوەدانکردنەوەی کوردستان
اوانش گراون تو 65 خزانی تی دا نشتجه بو درژیان بجیان داوا بلان بهوی نبونی خویندن گی ناوندی و دو ناوندی ورده ورده مالکان رویان لشارکان کدو بوی لستادا 25 مالی تی دایو واب رواد او جمارش رو لکم تردکات مایاوه خویندنگی که شیاوی شش پولی بود دروز کراوه تا ششیش سر تایی دخوین ره بو ناوندی و برو سر دبی رو لناحی برزن جبکن که امشکاره که هروا آسان نیه. لسال 1987 گندکا رو خین راو خلککی ناچار کراوه رو بکن اردوگای باریک و شاروشکی عربتو مرو مالاتش تالان فروش کراوه. لسال 1950 بو یکم جار شی حسن اوتومبیلی هیناو تا گندی مایاوه. هر وها آمیری رادیوی للاین سابیری ال رزا لسال 1962 دا هین راوتا گندی مایاوکا او چوخای گند بوا. تلفزیونش للاین حاجی عبدالقادر حمصالح لسال 1981 هین راوتا گندی مایاوا. هیوای آودانی و آرامی و جیانی همیشهی با تواوی گندی مایاوا دخوازید.

ئاوی بیرەکەی بە چەشنی کەوسەر مێژوی سەنگینە دوور لە دەردی سەر باخی پڕبەر و بە تام و جوانە سروشتی دڵگیر هەر ئاوەدانە

یا کۆنەداری ڕێگای گردی پیر لە لای میوان و ڕێبواران دڵگیر دەهاتن بۆ لای ژنی شارو دێ دەپاڕانەوە لە خوای کار بەجێ.